0: ಅದಿ ಫಿರುನಾಯಿ ಏನಾಗೆ ಕುರಿಗೆ ಮೀಹುನಾಯಿ ಬಂಡುನ್ ಜೆಸ್ಸವಿ ರತ್ತವ್ಗೆ ಮೀಹುಂ ಫಾಫ ಕುರುವೆ.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: فَهَ إِوْرَنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ فُنُوِّ رَسُولَايَ إِوْرَنْ اُرَدُنُوِ فَهَ إِكَلَانْگِ غَدَفَدَ وَگُمْ وَا عَذَابُگِ هِبَّوْ مَكُنْ إِوْرَنْ هِبَّوِيَ.

0: ಅದಿ ಇಖಲೇಗ ಫಾಣು ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಸ್ಬೆಕ್ಕು ಹದಾಗೆ ಬೈವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫಿ ನಮ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಬಾರ್ವರಿಕಂ ಇಖಲೇಗ ಫಾಣು ಕಿಬೆಂ ಬದಲು ಹಿಪ್ಪೆವಿ ಮೊಹೆ
1: ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ
0: دِنْتِمَر رَسْكَلَانگِ اِكَلِيگِ فَانُگِ هِپُلُگِ نَارُ کھَنڈُ وَافِي مُهِ
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ
0: فَهَ تِبَامِهُمْ كُرِ اِكَكَوِّسْ اِكَلِيگِ فَانُ تِمَن رَسْكَلَانگِ عَذَابٌ دُرَّنُ كُرَبَيْنَتِ
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: حَمَكَشْوَرُمْ اِقْرُوَانَكِ تَقْوَى وَرِنَّنْوَيْ حَنْدَانْ كُدِّرْمَيْكَنْ كَشْوَرِهِ

0: ಅದಿ ಫಿರುನಾಯ್ ಏನಾಗೆ ಕುರಿಗೆ ಮೀಹುನಾಯ್ ಬಂಡು ಜೆಸ್ಸವಿ ರತ್ತವ್ಗೆ ಮೀಹುಂ ಫಾಫ ಕುರುವೆ.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: فَهَ اَوْرَنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ فَنُوْوِ رَسُولَا اَوْرَنْ اُرَدُنُوْوِ فَهَ اَكَلَانْگِ غَدَفَدَ وَگُمْ وَا عَزَابْگِ هِبَّوْ مَكُنْ اَوْرَنْ هِبَّوِيهِ.

0: ಅದಿ ಇಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ತಿಮನು ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಸ್ಬೇಕು ಹದಾಗೆ ಬೈ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫಿ ನಮ ತಿಮನು ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಬಾರ್ವರಿಕಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ಕಿಬೈಂ ಬದಲು ಹಿಪ್ಪೆವಿ ಮೊಹೆ
1: ثم لقطعنا منه الوتين
0: دن تمر رسكلانگ اکلیگ فانگ ہپلگ نار کھنڈو وافی موہن
1: فما منكم من احد عنه حاجزين
0: فہ تیبا میہن کرے اکا کبیس اکلیگ فان تمر رسكلانگ عذابٌ دُرِن نُكُرِ بَيْنَتِهِ
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: هَمَا كَشْوَرُمْ اِقْرُوَانَكِي تَقْوَى وِرِنَّنْغُي هَنْدَانْ كُدِّرْ مَيْكَنْ كَشْوَرِهِ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗವರತ್ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತು ಈ ತಿಂಗಡಿ 32 ಮಿನಿಟ್ಗ ದೇಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನೆ ಕೇಳತ ಕೊರು ಆಂಕೆವು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکت ده ام میتبار کرده بافریا.
1: دیهرا جیگ آدوب.
0: اینها ساترستک 40 کیلوهرتز میڈیم ویف 89 مگاهرتز FM بند.

0: يَعْلَمُونَ
1: ماني فَهِ تِيَبَامِهُمْ نُدَنْدُ كَمْغَ وَانَمَا تِيَبَامِهُمْ إِلْمُغِ أَهُلْ وَرِنَّا سُوَالْ قُرَاشِ
2: سِيدَا مَغُ
3: ಕೊಮ್ಮೆ ಆದಿತ್ಯ ದೋಹೆಗೆರೆ ನೋಯ್ ಚಹಾರ್
4: ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡುಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಂಬಗುತು

0: خافیه تخفه تخفه بیمه خاگ سکون دو کل لگنی
1: یوم ایدین تعرضون لا تخفه منکم خافیه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಡಸವಿ ಇಶಾಣ ಮಾದೋಗುದಕ್ಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ರತ್ತಕ ಇಶಾಣ ಮಾದೋಗುದುವಿ ಹೈಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಹಾಮಿನಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತನಿ ಕೀರಿತ ಉರ್ವಾಂಕಿಯವು.